17-ங்கு நிறபும் தகியசன் கிம்சா கிட்ட திசா கிம்சா துமாம் சாவுலா கேயி துன்னி கான் கிட்ட கம்பக்குவாம் கேமினிட்ட கேயி கோம் சாக்குலாரக் கிம்சாவுலா கேயி துன்னி தினை கம்பத்தியர் தகமினிட்ட கேயங்க கிம்சா தினை கேயின் குவாயாத்தின் அங்குவாம் சா புருக்குரம் கிட்டு அத்துவுகி கும்சா கியா கவலம் சாகியசம் சா தேன் கிட்டன் கொண்டாகி கங்கக்கா யா வாகசோனை திக்கனி Kunim cha program dina kita akta o dwi kani kunagi tika apan nga gen sang nga kwa ya khaso na iti kama gya wa dawa gya ngong pan nga gen sang nga hi manim cha kika sa dwi ki i khaso na iti wa tika gya a dawa kya yunga ko ang adawa ka bilunga sa ang adawa ka kata gya gong wakwe ka gya wa tak aki ka kansi komasi kan dawa ka tuku ya gya ya ngungo tiyu lo ngungo kan ya pa ngwa gya ya pa ngwa gya longa sa wakwe ka tini gya wa mta gya ngwa gya kanga isa kan gya wa kolesterol ni ke fizisa ofenang ke tiwe kani kuna wa mta prokhoram ki chongo mta gya gya siga matata mta gya sa mta tuta ki wana hawe kangi ya wa kalokilin mta tina gita Kung aku terasa pun ketima, macam akita aku kama, macam kia sengki, mana ko, muka fizik saya kira, katina cikak kira kuasa dewi kini, cikita lagi yang mungkin akan ku, kanda doa paling aku kira, pada kekuan uang, pada kita kuasa mungkin, cikita mungkin akan ku, kita kuasa mungkin cikai, anung ah, mungkin. Ketika tengah kira kuasa ke apa yang perlu ngawa amana kawan-kawan tua aku waku ketika kira kalian jadi kira ngawa macam program macam kira sengki kau cikir he awa dawa kira kasunai te perlu ngawa dawa kuwa ya kawan-kawan tuan tuh kuwa ya ku ni dapat perlu ngawa kule ya nungung I'm going to get a little bit of a kritik dan umum cakir dan cukup mga mta program ki gang si niki yi kumasi ki wala si ng takon niki mta program agita ngulam cakir wala kong ayy mta kia siga magpada mta kia san ki kakam iga ngamikang kamba mta kwa ng kula lagdiya mta wala ki yi kungwi tam wala si nagi chom cakir ngudat ngwa mta fitaki kuh